て、こんにちは、ラディオ、BJFM、インターテインメント、ゴーサーティー、エクロパンマサーティー、ナレスチューン、ライトヘア、レッドのサーティー、ハンドルワン、エンジン、スマンド、ランドマン、ソーディマーティー。